Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru

na Bože, daj na Bože, lebati bre, ajde Bože, daj na Bože, ajde Bože, lebati bre, ajde Bože, daj na Bože, daj na Bože.

0: ンドヒッター。
1: znači Petko, ovako ti stvari, znači treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa dobro da ba deba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Unis, profesor akademik, ti za tu teri di, diru da du di, don pa pe pe di don. Znači, profesor akademik, ti za akademija, daj tu di ću kao, tu lu, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.